0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ni katika muktadha wa Korea ya Kusini kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 5 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na watu wa Mungu kutoka Korea ya Kusini kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha kipapa cha Wakorea ya mjini Roma, changamoto na mwaliko wa kuendelea kuwa ni vyombo na mashuhuda wa upatanisho nchini Korea ambayo bado imegawanyika, na kwamba amewashukuru wa Korea kwa huduma yao kwa kanisa la kiulimwengu. Wanachama wa chama cha wafanyakazi wa Lei Vatikani pamoja na wanachama wa chama cha wanawake wa Vatikani Jumatatu tarehe 5 Septemba 2023 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na kwamba ametumia fursa hii kuwakaribisha na kuwashukuru kwa sadaka na majitoleo yao sanjari na moyo wa huduma na utumishi wanaoonesha katika mchakato wa kutekeleza dhamana na majukumu yao ya kila siku katika taasisi mbalimbali zilizoko mjini Vatikani, na hivyo kushirikiana na kushikamana na halifa wa Mtakatifu Petro katika huduma ya kichungaji. Papa Leo wa 13 kunako mwaka 1888 alitangaza rasmi kwamba mwezi wote wa Oktoba utakuwa mwezi wa kutafakari na kusali Rozari Takatifu kama kumbukumbu endelevu ya ushindi ambao Wakristo waliupata katika vita vya Lepanto tarehe 7 Oktoba 1571. Lengo ni kumheshimu na kumshukuru Bikira Maria ambaye kwa ulinzi na tunza yake ya kimama aliwawezesha Wakristo tarehe 7 Oktoba mwaka 1571 kuibuka kidedea katika vita. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana wa kizazi kipya yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 Jimbo Kuu la Seoul, Korea ya Kusini, yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti 2027, na kwamba maadhimisho haya yanaonogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wa kizazi kipya wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia, na kwamba alitumia fursa hii kuwakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini. Ni katika muktadha huu Korea ya Kusini kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 5 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na watu wa Mungu kutoka Korea ya Kusini kama sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha kipapa cha Wakorea mjini Roma. Changamoto na mwaliko wa kuendelea kuwa ni vyombo na mashuhuda wa upatanisho nchini Korea ambayo bado imegawanyika, na kwamba amewashukuru wa Korea kwa huduma yao kwa kanisa la kiulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema historia ya kanisa la Korea ni ya kipekee kabisa, kwani imani

ilichipuka yenyewe nchini Korea na kukua kutokana na hamu ya dhati ya kutafuta ukweli iliyoonyeshwa na watu waliokutana na maandiko ya Kikristo na kutaka kujua zaidi kumhusu Kristo Yesu. Kutokana na kiu hiko ilizaliwa hamu ya ubatizo na kupitia ubatizo ikaundwa jumuiya iliyoakisi maisha ya kanisa la mwanzo. Kumbukumbu ya Kikristo si hamu ya kutamani yaliyopita tu, bali ni shukurani kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametenda na hisia ya uwajibikaji kwa yale anayoyakabidhi mikononi mwa waja wake kwa wakati huu. Matumaini si mtazamo chanya tu, bali ni uhakika kwamba Kristo Yesu amefufuka na kwamba hakuna giza linaloweza kuwa na neno la mwisho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kanisa nchini Korea limejengwa juu ya ushuhuda wa wafia dini katika historia yake yote. Watu wa Korea wameonyesha nguvu ya ajabu ya maisha ya kiroho, wamestahimili mateso, vita, umaskini na migawanyiko, lakini wamefahamu jinsi ya kusimama tena na kutazama wakati ujao kwa imani na matumaini. Kwa kuongozwa na Injili, uthabiti huo umegeuka kuwa nguvu ya maisha ya roho ya Kikristo, uwezo wa kustahimili majaribu bila kupoteza matumaini na bila kuruhusu mateso kugumisha moyo. Kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi wa imani kuna maanisha kuruhusu imani yao iendelee kuishi katika maamuzi yao, katika huduma, katika msamaha na katika kujitoa wenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemkumbuka mtumishi wa Mungu Thomas Chwe wa pili kupewa daraja takatifu katika historia ya Korea, anayekumbukwa kama shuhuda wa jasho. Kwa miaka 11 alizunguka bila kuchoka katika barabara za Korea ili kuwafikia Wakristo katika jumuiya za mbali na zilizofichika, akiwapelekea neno la Mungu na sakramenti za kanisa hadi alipoyamimina maisha yake yote katika huduma. Ushuhuda wake ni kumbukumbu kwamba kuna ushuhuda wa damu wa wale wanaosadaka maisha yao kwa wakati mmoja, na kuna ushuhuda uliofichika zaidi ya wale wanaosadaka maisha yao siku baada ya siku. Huu ndio wito kwa Wakristo wote kutoa maisha yao kwa upendo kila siku. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema wakati huu kunahitajika watu wenye ujasiri wa kutenda mema hata pale ambapo tendo hilo linahitaji kujitolea au gharama. Wasogeleeni wale walio peke yao, wategemezeni wale waliochoka, na watafuteni wale waliojitenga au kupotea. Kuweni na ujasiri wa kusamehe, kuanza upya na kushiriki katika majadiliano. Kutenda mema si mara zote hutambuliwa, na mara nyingi huhitaji juhudi, lakini ni ujasiri huu wa kila siku wa upendo ndio unaofanya ushuhuda wetu wa Injili uweze kuaminika. Nguvu ya kuishi kwa namna hii hutokana na urafiki na Kristo Yesu, ambaye aliwaambia wanafunzi wake, nimewaita ninyi rafiki. Baba Mtakatifu anawaalika watu wa Mungu nchini Korea kuthamini urafiki huu kwa kuupalilia katika maadhimisho ya ibada ya Ekaristi Takatifu, katika kusikiliza na kulimwilisha neno la Mungu, katika sala na katika ukimya mbele ya Kristo Yesu wa Ekaristi. Ni katika kuwa pamoja na Kristo Yesu ndipo wanapogundua tena furaha ya wito wao na kujifunza kupenda kama Kristo Yesu anavyopenda. Baba Mtakatifu anasema urafiki na Kristo Yesu huwafungulia mlango wa udugu. Mnatoka katika majimbo, taasisi, mashirika ya kitawa na asili mbalimbali, fanyeni utofauti huu kuwa rasilimali kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, huku mkitembea pamoja kwa umoja. Kanisa la kisinodi ni kanisa linalosafiri pamoja likimfuata Kristo Yesu, likisikilizana, likikaribishana na kutambuana kama ndugu na wasafiri wenza, na kamwe si kama wapinzani. Jambo hili lina umuhimu wa pekee tunapozingatia nchi yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema rasi ya Korea bado inabeba majeraha ya uchungu na migawanyiko. Kwa sababu hiyo, na waombeni daima muwe watu wa upatanisho. Amani huanza moyoni na katika mahusiano ya kila siku, tunaposikiliza badala ya kuhukumu, tunaposamehe badala ya kuhifadhi kinyongo, na tunapochagua umoja badala ya migogoro na kinzani. Muwe na umoja na muwe wajenzi wa haki na amani. Tuendelee kujitahidi na kusali ili njia mpya za kukutana zifunguke, na ili injili ya amani itangazwe kwa uhuru katika rasi ya Korea na ulimwenguni kote. Korea ambayo zamani ilikuwa nchi ya utume, leo imekuwa nchi ya wamisionari. Hili ni tunda la thamani la imani na sadaka ya wale waliotangulia kabla yenu. Kumbukumbu huzaa utume, na utume hufungua njia ya matumaini. Siku ya vijana duniani inayokuja itaonesha hili wazi zaidi. Vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia watafika katika nchi ya Korea, ambapo injili ilistawi kupitia ushuhuda wa mashahidi wa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatamani kwamba tukio hili liwe ni tukio la kumbukumbu kuu kati ya kumbukumbu na wakati ujao. Mashuhuda wa imani wakikabidhi imani ni kwa vizazi vipya, na vijana wakiipokea ili kuipeleka katika nchi na njia za walimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wanachama wa chama cha wafanyakazi wa Lei Vatikani pamoja na wanachama wa chama cha wanawake wa Vatikani, Jumatatu tarehe 5 Oktoba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na kwamba alitumia fursa hii kuwakaribisha na kuwashukuru kwa sadaka na majitoleo yao sanjari na moyo wa utumishi wanaoonesha katika mchakato wa kutekeleza dhamana na majukumu yao ya kila siku katika taasisi mbalimbali zilizoko mjini Vatikani, na hivyo kushirikiana na kushikamana na halifa wa Mtakatifu Petro katika huduma ya kichungaji. Amegusia changamoto zinazotokana na maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, na kwamba kuliko wakati mwingine wowote ule, kuna haja kwanza kabisa kuzingatia utu na heshima ya mwanadamu na heshima ya kazi, ambayo kamwe haiwezi kuondolewa, kwani kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ni hitaji lililowekwa katika asili ya binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kupitia kazi tunachangia katika maendeleo ya jamii na ujenzi wa ustawi wa wote. Tunatumia vyema vipaji tulivyokirimiwa, tunaboresha na kupendezesha ulimwengu, tunasaidia familia zetu, tunaanzisha mahusiano ya ushirikiano na kujifunza kujenga pamoja kupitia mchakato wa kusikilizana na mazungumzo, kitu ambacho hakuna mtu anayeweza kutimiza peke yake. Kundi hili lililokutana na Baba Mtakatifu linaundwa na wanachama wa vyama viwili tofauti, lakini vinashiriki mahali pamoja pa kazi, yani mjini Vatikani. Mkazo ni kwamba wote wameitwa kushirikiana kupitia kazi zao katika huduma ya alifa wa Mtakatifu Petro. Wanaunda jumuiya ya kikanisa wakishiriki katika roho ya imani na umoja katika utume wa kipekee na wa ulimwengu mzima ambao Kristo Yesu alimkabidhi mtume Petro na warithi wake. Kwa hadhi sawa, wote wanachangia kila moja katika nafasi yake na kupitia kazi yake katika utume huo huo, wakionyesha ufahamu huo na hisia ya uwajibikaji, hasa kupitia uaminifu mkubwa katika kazi na majukumu yote waliopewa, pamoja na ari, bidii na weledi ambao lazima umtambulishe yeyote anayeshiriki katika shughuli za kitakatifu chenyewe.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alitambua kwamba vyama vya wafanyakazi kama vile chama cha wafanyakazi wale vinaweza kuwa na jukumu muhimu katika kukuza roho hii, huko akikazia kwamba haiendani na mafundisho jamii ya kanisa kwa vyama hivi kugeukia msimamo wa migogoro au makabiliano. Hivyo njia ya majadiliano katika ukweli na wazi inabaki kuwa njia kuu ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwahimiza wanachama wa vyama hivi vya wafanyakazi kuifuata na kuitekeleza kwa ujasiri na ubunifu katika jitihada zao za pamoja za kutafuta suluhisho la mwafaka kwa matatizo na changamoto zinapojitokeza sanjari na ujenzi wa kila siku wa jumuiya ya waamini. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anakazia umuhimu wa majadiliano katika ngazi zote kama sehemu muhimu ya wito wa kanisa, chombo kikuu cha kuishi pamoja na watu na njia ya kawaida ya kushughulikia migogoro. Hasa chama cha wafanyakazi walei wa Vatikani kinafafanuliwa ndani ya mfumo wa kisheria na kanuni unaokiongoza kwa sasa kama muundo wa majadiliano kati ya wanachama wake na ofisi ya kazi ya Vatikani.
1: Inaitilishwa pande zote kutangaza neno lake Mungu ni misi.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rozari Takatifu ni mutasari wa historia nzima ya kazi ya ukombozi, maisha na utume wa Kristo Yesu. Bikira Maria alipowatokea watoto watatu wa Fatima, yani Francis, Jacinta na Lucia, aliwaagiza kusali Rozari Takatifu kwa ajili ya toba, uongofu wa ndani na amani duniani. Papa Leo wa 13 kunako mwaka 1884 alitangaza rasmi kwamba mwezi wote wa Oktoba utakuwa mwezi wa kutafakari na kusali Rozari Takatifu kama kumbukovu endelevu ya ushindi ambao Wakristo waliupata katika vita vya Lepanto tarehe 7 Oktoba kunako mwaka 1571. Lengo ni kumheshimu na kumshukuru Bikira Maria ambaye kwa ulinzi na tunza yake ya kimama aliwawezesha Wakristo tarehe 7 Oktoba 1571 kuibuka kidedea katika vita. Naye hayati Baba Mtakatifu Francisco katika wosia wake wa kitume Gaudete et Exultate, yani furahini na kushangilia wito wa utakatifu katika ulimwengu mamboleo, anamwangalia Bikira Maria aliyejitahidi kumwilisha heri za mlimani, mutasari wa mafundisho makuu ya Kristo Yesu, kuliko mtakatifu yeyote yule. Ni mwanamke aliyefurahia uwepo wa Mungu katika maisha yake na kuhifadhi yote katika sakafu ya moyo wake. Bikira Maria ni mtakatifu kuliko watakatifu wote, ni kimbilio la waamini katika ulinzi na tunza yake kimama. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe mosi Oktoba 2026 ameongoza ibada Rozari Takatifu iliyowashirikisha watoto wa shule kutoka Roma kati ya 700 hadi 1000, mwanzo wa mpango mkakati wa watoto milioni 1 wanaosali Rozari Takatifu, mpango unaoendeshwa na kusimamiwa na shirika la kipapa la kanisa Hitaji. Maadhimisho haya yamefanyika kwenye pango la Bikira Maria wa Lourdes mjini Vatikani. Watoto hawa wakiwa pamoja na Baba Mtakatifu wamesali katika umoja wa maisha kiroho na watoto, familia, shule na jumuiya za Kikristo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mpango wa watoto milioni 1 wanaosali Rozari ambao umekuwa ukiendeshwa na shirika la kipapa la kanisa Hitaji kwa takribani miaka 20, na mwaka 2026 kwa mara ya kwanza kampeni hiyo inaadhimishwa kwa muda wa juma zima, yani kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 7 Oktoba mwaka 2026, ikiruhusu majimbo, parokia, shule, jumuiya na familia katika mabara mbalimbali kuchagua siku inayofaa zaidi kadiri ya mazingira yao ya kichungaji, huku wakibaki wakiwa na umoja katika nia moja ya sala kwa ajili ya kuombea amani na umoja. Juma hili la sala linahitimishwa tarehe 7 Oktoba mwaka 2026, kumbukumbu ya Bikira Maria wa Rosari Takatifu.

0: kila mwaka ifikapo tarehe 3 Oktoba, shirika zima la Kifransiskani linakumbuka kifo cha mtakatifu mwanzilishi wa mashirika matatu ya Kifransiskani ya kwanza kilichotokea huko Polsinkora jioni ya tarehe 3 Oktoba 1226. Katika mkitadha huo, askofu mkuu Felice Acroca wa Assisi, Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino na Foligno, mmoja wa wataalamu wakuu wa Franciscani wa enzi za kati na mtakatifu Francisco, alihojiwa na shirika la habari za kidini la Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia. Katika maelezo yake kuhusu kujifunza kutoka kwa maskini huyo wa Assisi miaka 800 tangu kifo chake, alisisitiza kwamba kuna maanisha kumtazama Kristo na kuishi ubinadamu vizuri zaidi. Kwa hiyo swali la kwanza, miaka 800 baada ya kifo chake, ni kwa kiasi gani taswira tulionayo leo hii ya maskini inalingana na Francisco wa kihistoria? Askofu mkuu Acroca akijibu alisema kwamba jambo la kwanza la kufafanua ni kuwa mtakatifu Francisco hakujiita kamwe poverero, yaani maskini. Ilikuwa wakati huo katika muongo wa 3 na 4 wa karne ya 14 ambapo maandishi kuhusu Francisco ambayo yalikuwa lugha ya kawaida yalitafsiriwa kwa kuhitimisha kila kipindi cha mshangao kwa kumsifu Yesu Kristo na Francisco wake maskini. Hata hivyo, Francisco zaidi ya mara moja alijiita mdogo. Ni udogo aliyousifu. Watawa wake walikuwa wadogo, wadogo zaidi. Kidokezo hiki cha kisemantiki kinaonyesha kuwa muhimu kwake askofu, kwa sababu si ulimwengu wa wakati wa Francisco tu, bali pia ulimwengu wetu unaosifu ukuu wa nguvu huku akisifu udogo. Wakati huo huo, umaskini bila shaka ulikuwa na thamani kubwa kwa Francisco, kwa sababu Bwana Yesu alikuwa maskini kwa ajili yetu. Kwa Francisco, chimbuko daima ni cha kitaalimungu na cha Kikristo hasa, yani kila kitu alichofanya ni kumfata Kristo. Kwa hiyo Kristo alikuwa maskini, mtiifu na mnyenyekevu. Kwa maana kwa Francisco, maadili haya yanabaki kuwa msingi wa uzoefu wake wa maisha. Swali la pili lilikuwa ni kuhusiana na ushuhuda wa mtakatifu Francisco wa kiajabu wa sasa licha ya karne 8 kupita. Askofu mkuu Acroca alijibu kwamba ni uinjilishaji wake mkali. Tafsiri hiyo kali ya injili inaifanya iwepo kila wakati, kwa sababu ni injili ya kudumu ya wakati unaofaa. Mtu anapoishi injili, hatimaye anavuka usahulifu wa wakati. Katika mawazo ya pamoja, hatimaye mtu amtafuti Francisco kama mtakatifu wa mambo ya kipekee, wa maajabu, Francisco mwenye madonda, hapana, bali ambaye ni karibu na hakuna anayesisitiza kipengele hiki kama wanavyofanya kwa mtakatifu Pio wa Pietrelcina. Mtakatifu Francisco pia anafanya miujiza, lakini pia kipengele hiki akisisitizi kwa kila mtu, bali kwa mtakatifu Anthony wa Padua kuwa ni mtakatifu wa miujiza. Katika mawazo ya pamoja, inasemekana kuhusu Francisco kwamba yeye ni Kristo mwingine, ufafanuzi ambao umepata mvuto polepole tangu katikati ya karne ya 13, ufafanuzi ambao una uwezekano mkubwa utamwacha Francisco akigeuka madhabahuni kwa sababu ya kuhisi kufananishwa na Kristo ilikuwa na bado ni kufuru. Hata hivyo, kiukweli picha hii inashika kipengele kimoja chake, si Kristo mwingine bali mfuasi mwaminifu wa Kristo, na hii inamfanya awe wa wakati unaofaa, kwa sababu Yesu ni uwepo ambao haupiti kamwe, na kwa maana hiyo ndivyo Francisco alivyo. Swali jingine la tatu, Francisco aliishi msimamo huu wa kiinjili ndani ya kanisa. Je, tukio hili linaweza kusema nini kwa kanisa leo hii? Askofu mkuu Acroca alijibu, kimsingi linatuambia kwamba kanisa linahitaji ushirika. Kinachofanya uwepo wake katika historia kuwa mzuri ni uwezo wa kupata ushirika ndani yake. Ushirika wa kanisa ni kanisa linalotangaza injili kwa ufanisi, kwa sababu unaweza pia kuwa na ufanisi kupanga, lakini si ufanisi. Ushirika wa kanisa ni kile kinachopaswa kuwa kile cha matamanio ya waamini. Hata kwa mtazamo huo, uzoefu wa Francisco ni mfano wa kuigwa. Katika maandishi yanayohusu yeye, tunasoma kwamba Francisco haoni mapadi kuwa wadhambi, na hata kama wangemtesa, angewakimbilia. Hii ni kwa sababu katika ulimwengu huu hakuona chochote kingine cha mwana aliye juu zaidi wa Mungu isipokuwa mwili wake mtakatifu sana na damu yake takatifu sana, ambayo ni kwa njia ya mapadi pekee wanao wanaoweka wakfu na kuwagawia wengine mkate wa Kristo. Ushuhuda huu wa Francisco unapaswa kuwa chachu ya umoja na ushirika. Alilipenda kanisa na hakuwahi kuota kulipa adhabu, lakini hakuwa kipofu. Pia aliona dhambi za mapadre. Japokuwa alijaribu kuweka kielelezo maishani, iwapo alipaswa kumsahihisha mtu, hata ndugu wenzake alitaka kuwasahihisha kwa mfano, badala ya lawama au malalamiko. Katika swali la nini maana yake leo hii kutangaza kwa maisha yake kama Francisco alivyofanya, askofu mkuu wa Croca alijibu, kama Papa Paulo wa Sita alivyosema, tunahitaji mashuhuda zaidi ya walimu. Ulimwengu wasikiliza mashuhuda zaidi ya walimu, na ikiwa unawasikiliza walimu, unawasikiliza kwa sababu wao ni mashuhuda. Mtakatifu Francisco alituachia fundisho pia kwa maandishi yake, lakini zaidi ya yote kwa maisha yake ambayo ni magisterio. Kwa hiyo askofu anaamini kwamba pia hii inatuhusu. Kinachotupatia mamlaka ni mshikamano kati ya maneno na maisha. Ni maisha ambayo yanapaswa kuzungumza. Kuhusu maoni yake ni kipengele gani cha ujumbe wa Mtakatifu Francisco tunachohitaji zaidi kugundua upya leo hii, askofu mkuu alijibu, mada ya udugu ambayo inahusisha mahusiano. Ni muhimu kwa sababu mwanadamu hustawi kwa mahusiano. Anaishi vibaya ikiwa hana mahusiano yenye maana, ikiwa anabaki bila mahusiano. Hakika mwanadamu, kama Aristotle alivyosema, ni mnyama wa kijamii. Hata hivyo, leo hii inaonekana kwake kwamba jamii zinazidi kuunda upweke na hatuishi vizuri hivi. Tunahitaji sana kuzingatia upya mahusiano ambayo yanazidi kuwa magumu kwa sehemu, kwa sababu idadi ya watu inazidi kuwa miji mikubwa. Swali jingine, wazo linaenea kwamba tunachohitaji ni huduma, na ni wazi kwamba linapokuja swala la huduma, mji mdogo hauwezi kushindana na jiji kubwa. Lakini je, tunahitaji huduma pekee? Askofu mkuu anaamini kwamba mahusiano yanabaki kuwa jambo muhimu maishani. Yanachangia 30% to 40% ya jumla. Mfano wa Mtakatifu Francisco kwa sababu hiyo ni muhimu. Wazo la udugu alimaanishi kukaa karibu na kila mmoja, bali kuwa na mahusiano ya kweli yenye uwezo wa kuwasilisha hata hofu, mahitaji na wasiwasi wa mtu. Mtakatifu Francisco anasema kwamba ndugu lazima awe makini kwa wengine, kama mama anavyomlea na kumtunza mtoto wake. Hata hivyo, inaonekana kwa askofu kwamba leo hii tunaishi katika jamii ambapo tunakimbia kwa kasi kila wakati, ambapo maisha ni haraka. Kwa hivyo, uzoefu wa Mtakatifu Francisco unaweza pia kuwa wa thamani kwetu, kwa jamii zetu na kwa jumuiya zetu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, basi tuige mfano wa Mtakatifu Francisco wa kuishi udugu kama ikiwezekana. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 7 Oktoba 2026 ameendelea na katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yaani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo, mahusiano ya kanisa na ulimwengu, msaada unaonuiwa kutolewa na kanisa kwa kila mtu, kwa jamii ya binadamu, kwa utendaji wa binadamu kwa njia ya Wakristo, msaada upokewao kutoka kwa ulimwengu wa sasa, na kwamba Kristo Yesu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, nyakati zote ni zake. Miaka 800 baada ya kifo cha Mtakatifu Francisco wa Assisi, urithi wa maisha na utume wake umeendelea kutoa ushuhuda nchini Tanzania kupitia uwepo na huduma ya familia ya Kifrancisco katika maeneo mbalimbali, utume wa maisha ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Ushuhuda huo umepewa sura mpya kupitia uzinduzi wa kitabu St. Francis of Assisi in Tanzania, A Living Presence, uliofanyika tarehe 2 Oktoba 2026 katika kituo cha kichungaji cha Padre Pio huko Msimbazi Center, katika hitimisho la maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi tarehe 3 Oktoba kunako mwaka 1226. Katika madhabahu ya huruma ya Mungu kitaifa kia Bakari, jimbo katoliki Musoma nchini Tanzania, Dominika tarehe 11 Oktoba 2026, kutakuwa na uzinduzi wa shajara ya Mtakatifu Sista Maria Faustina Kowalska kwa lugha ya Kiswahili, na makumbusho ya tafsiri ya kwanza ya shajara kwa lugha ya Kiswahili. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mambo leo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo. Baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa. Na mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 7 Oktoba 2026 ameendelea na katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu tume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mahusiano ya kanisa na ulimwengu, msaada unaonuiwa kutolewa na kanisa kwa kila mtu, kwa jamii ya binadamu, kwa utendaji wa binadamu kwa njia ya Wakristo, msaada upokewao kutoka kwa ulimwengu wa sasa, na kwamba Kristo Yesu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, nyakati zote ni zake. Huo ni muhtasari wa vipengele vya Gaudium et Spes kutoka nambari 40 mpaka 45. Katekesi hii imenogeshwa na sehemu ya neno la Mungu: ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakumbusha kwamba kanisa liko katika ulimwengu na linaloishi na kutenda kazi pamoja nao, ni kama chachu na roho ya jamii ya kibinadamu. Kanisa linaponya na kuinua hadhi ya binadamu, linaimarisha na kupiaisha familia ya kibinadamu, na hivyo kugeuka kuwa ni familia ya Mungu, kama vile mwana wa Mungu alivyotoa mwili ili kuupa ulimwengu uzima na kuupatanisha na Baba yake wa milele. Vivyo hivyo kanisa linaishi ulimwenguni kama ishara ya kutoa mwili kwa Mungu, likidhihirisha mpango wake wa kuwafanya wote kuwa watoto wake chini ya familia kubwa ya wanadamu. Hivyo kanisa husafiri katika historia, katikati ya mataifa na tamaduni, na kuingiliana huko kwa maisha na mataifa kunalifanya lielewe wazi zaidi kwamba utume wake una mwelekeo wa kihistoria na unahusisha wajibu kuhusu jinsi mahusiano ya kijamii yanavyoundwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema utume mkuu wa kanisa ni kuwasaidia watu kushughulikia masuala mazito ya maisha, yale yanayohusu asili na hatima ya binadamu, pamoja na maana ya upendo na mateso, mantiki ya kutafuta faida kwa gharama yoyote na upotoshaji wa taarifa huleta hatari ya kuweka shinikizo lisilofaa kwa watu ili waendane na mtindo wa maisha unaolenga matumizi ya mali, ili hali mioyo yao imeumbwa ili kutazama juu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakumbusha kwamba utume wa kanisa hutimizwa pia kwa kuchangia katika ujenzi wa mji wa duniani. Hata hivyo, mbinu na malengo yake si ya kisiasa kimsingi, bali yanajikita katika kushuhudia imani na upendo pamoja na kujitolea kwa ajili ya haki, amani na udugu wa kibinadamu. Katika kumwabudu Kristo Yesu aliyekufa kwa ajili ya wasio waadilifu, mwamini hawezi kukubali ukandamizaji wa wanyonge na maskini, wala mifumo isiyo ya haki inayodumisha hali ya utegemezi na ukosefu wa usawa. Mafundisho jamii ya kanisa huongoza matendo ya Wakristo wanaposhirikiana na watu wote wenye mapenzi na nia njema kukuza ustawi wa wengi. Kwani kanisa basi, hakuna kitu kilicho karibu zaidi na moyo wake kuliko kutumikia ustawi wa wote na kuweza kustawi kwa uhuru chini ya utawala wa wote wanaoheshimu haki za binadamu na familia na kutambua mahitaji ya ustawi wa wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ili kutekeleza vema utume wa uinjilishaji, kila mtu aliyebatizwa lazima ajitolee kushirikiana na neema ya Roho Mtakatifu ili imani yake ibaki hai na kudhihirika katika matendo thabiti. Hakika kama mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanavyowakumbusha waamini kwamba pengo kati ya imani inayokiriwa na maisha ya kila siku ni moja wapo ya makosa makubwa zaidi ya nyakati zetu. Katiba ya Gaudium et Spes inataja hasa utume wa waamini walei ambao kwa nguvu ya ubatizo wao wanaitwa kupiaisha ulimwengu kwa roho ya Kikristo na maono ya tuno msingi za kiinjili. Maeneo makuu ya utendaji huu ambao unaweza kabisa kuitwa wa kikuhani bila shaka ni familia na mahali pa kazi, ingawa unaenea katika medani mbalimbali za maisha. Hatimaye, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linaendelea kufuatilia kwa makini matukio na maendeleo ndani ya jamii. Ni wajibu wa taifa zima la Mungu na hasa wachungaji na wanataalimungu wakisaidiwa na Roho Mtakatifu kusikiliza kwa makini, kuzipambanua na kuzifafanua sauti mbalimbali zinazosikika katika nyakati hizi, na hatimaye kuzichambua mintarafu mwanga wa neno la Mungu, mapokeo ya kanisa kama vigezo vikuu vya utambuzi huo. Jambo hili linahitaji mtazamo wenye uwiano usioathiriwa na mitindo ya muda mfupi ya kitamaduni, na wenye uwezo wa kutazama ulimwengu kwa jicho chanya, huku ukibaki imara katika kulinda na kutangaza ujumbe wa Injili katika ukamilifu wake.
1: Mungu inena, wewe ni Mungu kila wakati.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, miaka 800 baada ya kifo cha Mtakatifu Francisco Assisi, urithi wa maisha na utume wake umeendelea kutoa ushuhuda nchini Tanzania kupitia uwepo wa huduma ya familia ya Kifrancisco katika maeneo mbalimbali ya utume na maisha ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Ushuhuda huo umepewa sura mpya kupitia uzinduzi wa kitabu cha St. Francis of Assisi in Tanzania Living Presence uliofanyika tarehe 2 Oktoba 2026 katika kituo cha kichungaji cha Padre Pio Msimbazi Center jijini Dar es Salaam, katika hitimisho la maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi tarehe 3 Oktoba kunako mwaka 1226. Kitabu hicho kilichotayarishwa kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza kinaangazia kwa mtiririko wa kihistoria namna roho na urithi wa Mtakatifu Francisco ulivyojikita nchini Tanzania kutoka katika hatua za mwanzo za ujio wa Wafransiskani hadi huduma zao zinazoendelea katika nyanja mbalimbali za maisha ya wananchi wa Tanzania. Kwa mujibu wa kitabu hicho, historia ya uwepo wa Wafransiskani nchini Tanzania ulianza kunako mwaka 1921 wakati kundi la kwanza la mapadri wa Fransiskani wa Kapuchini kutoka nchini Uswisi pamoja na masista walipowasili Dar es Salaam. Tangu wakati huo, uwepo huo umeendelea kukua na kuenea katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, huku karibu mashirika 20 ya Kifransiskani yakiendelea kutoa mchango wao katika utume na maisha ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Kitabu kinaeleza pia hatua mbalimbali za historia zilizofuata, ikiwemo ujio wa Kapuchini kutoka Tuscana nchini Italia katika miaka ya 1960, pamoja na ndugu wa Francisco wa Conventuali kutoka nchini Poland waliofika kunako mwaka 1988. Aidha, kinaangazia kuendelea kukua kwa nafasi ya Wafransiskani wazao wa Tanzania katika kuendeleza karama na utume huo. Kwa mtazamo huo, historia ya Wafransiskani nchini Tanzania haiwasilishwi kama kumbukumbu iliyofanywa katika vitabu, bali kama amana na utajiri pamoja na urithi ulioendelea kuishi na kuzaa matunda katika kizazi cha sasa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uzinduzi wa kitabu hicho umebeba dhana ya uwepo hai ambayo ndiyo msingi mkuu wa maudhui yake. Uwepo huo unaonekana katika maisha ya kiroho, huduma za kijamii na juhudi mbalimbali za maendeleo fungamani ya binadamu ambazo zimehusishwa na familia ya Kifransisko nchini Tanzania kwa miongo kadhaa kwa sasa. Mchango huo umeonekana pia katika sekta ya elimu na afya pamoja na huduma nyingine zinazolenga kuboresha maisha ya wananchi na kuimarisha maisha na utume wa kanisa. Kwa namna hiyo, historia ya Wafransiskani Tanzania inakuwa sehemu ya historia pana ya utume na uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kitabu hiki kimeandaliwa kama kumbukumbu ya maadhimisho ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Kitabu hiki pia kinahimiza urafiki kati ya Tanzania na Italia ulioanzishwa tarehe 4 Agosti mwaka 1965, na mwaka 1972 Tanzania ikafungua ubalozi wake mjini Roma. Katika hafla hiyo, balozi wa Italia nchini Tanzania Marco Coppola alimkabidhi ndugu Paolo Bodrini wa Francisco wadogo waliofanywa upya wanaohudumu Pomerini Iringa heshima ya Knight of the Order of the Star of Italy. Heshima hiyo imetolewa kwa kutambua mchango wake katika kukuza urafiki kati ya Tanzania na Italia kupitia uwepo na huduma yake nchini Tanzania tangu mwaka 1984. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mashirika ya kitawa pia yamechangia kwa namna ya pekee kujenga mahusiano ya watu, tamaduni na mataifa. Kwa muktadha mpana wa kanisa nchini Tanzania, maadhimisho ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi anatoa nafasi ya kutazama upya safari ya familia ya Kifransiskani nchini Tanzania na mchango wake katika maisha ya watu wa Mungu kutoka mwaka 1921 hadi leo. Historia hiyo imepitia vizazi mbalimbali vya wamisionari, watawa wa Fransiskani wa Kitanzania wakiambata na huduma katika imani, elimu, afya na maisha bora ya jamii. Tunakaribishwa kuja kuchota baraka. Waamini karibuni kwenye mlima wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 7 Oktoba 2026, mara baada ya katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, amewapongeza watu wa Mungu kutoka nchini Poland, hususan mahujaji kutoka jimbo katoliki la Romza waliofika pamoja na askofu wa Ordi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maadhimisho ya jubilea ya miaka 100 ya kanisa lao mahalia, pamoja na mahujaji kutoka jimbo la Siedlce na maaskofu wao. Baba Mtakatifu ametumia fursa hii kuwaweka watu wa Mungu kutoka nchini Poland chini ya ulinzi na maombezi ya Bikira Maria mama wa upendo na ya Mtakatifu Maria Faustina Kowalska, bikira mtume wa huruma ya Mungu, ambaye mama kanisa amefanya kumbukumbu yake hapo tarehe 5 Oktoba ili katika hija ya maisha yao kila siku waweze kumtegemea na kumtumainia Kristo Yesu, Bwana wa historia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu madhabahu ya huruma ya Mungu kitaifa kia Bakari, Jimbo Katoliki Msoma nchini Tanzania, Dominika tarehe 11 Oktoba 2026 kutakuwa na uzinduzi wa shajara ya Mtakatifu Sista Maria Faustina Kowalska kwa lugha ya Kiswahili na makumbusho ya tafsiri ya kwanza ya shajara kwa lugha ya Kiswahili. Itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 18 Februari mwaka 2026 aliwakumbusha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwamba tarehe 22 Februari mwaka 2026 Mama Kanisa aliadhimisha kumbukizi ya miaka 95 tangu Kristo Yesu wa huruma ya Mungu kwa mara ya kwanza kabisa alipomtokea Mtakatifu Sista Maria Faustina Kowalska. Tukio hili likawa ni chemchemi ya rozari ya huruma ya Mungu pamoja na sala yake.
1: Mlima wa huruma ya Bakari, nje kuchota baraka, neema pia amani.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni kutokana na muktadha huu hayati Baba Mtakatifu Francisco, kwa kusikiliza maombi yaliyowasilishwa na watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, na baada ya kufanya upembuzi yakinifu kuhusu maana na utajiri wa maisha ya Mtakatifu Faustina, aliridhia na kutamka kwamba Mtakatifu Maria Faustina Kowalska bikira aingizwe kwenye kalenda ya Kirumi na atakuwa anakumbukwa na waamini wote tarehe 5 Oktoba ya kila mwaka kama kumbukumbu ya hiari. Maagizo haya yanapaswa kuingizwa kwenye kalenda ya vitabu vya liturujia kwa ajili ya maadhimisho ya ibada ya misa takatifu na sala ya kanisa kwa kuzingatia maelezo yaliyotolewa kwenye tamko hilo.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakuletea makala kuhusu wanawake. Chama cha wanawake wafanyakazi wa Vatikani kilianzishwa mnamo tarehe mosi Septemba 2016, ambacho kwa hakika kinawakilisha tukio la kihistoria ambalo lilikuwa halijawahi kutokea hadi mwaka huo. Ni katika mkutadha huo, katika kuadhimisha miaka 10 ya uwepo wa chama hiki, tarehe 8 Oktoba 2026 litafanya maadhimisho mjini Vatikani katika ukumbi wa Pio wa 10 kwa kuongozwa na mada wanawake katika mji wa Vatikani, miaka 10 ya uwepo, historia ambayo inaendelea. Wazungumzaji katika hafla hiyo pamoja na wengine ni rais wa chama hicho cha wanawake, Kardinali Gianfranco Ravasi, rais mstaafu wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya utamaduni na elimu, na mwanzilishi wa Coltile Gentile, yaani ua la watu wa mataifa, kwa ajili ya kuhamasisha mazungumzo kati ya waamini na wasioamini kuhusu masuala ya changamoto kuu zinazokabili jamii mambo leo, na mabalozi wa kike wanaowakilisha nchi zao. Hata hivyo, katika fursa hiyo tarehe 5 Oktoba, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na wawakilishi wa chama hiki alisema uwepo wa wanawake ni utajiri ambao lazima utambuliwe na kuthaminiwa zaidi. Mbali na usikivu maalumu kwa watu na mahusiano, huleta pamoja na usikivu maalumu kwa watu na mahusiano vipaji vya kibinadamu, kitaaluma na kiakili vilivyomo katika uzoefu na mawazo ya kike. Wale wote ambao katika nafasi mbalimbali na kwa majukumu mbalimbali wameitwa kushirikiana na kazi yao katika huduma ya Papa huunda jumuiya ya kikanisa, wakishiriki katika roho ya imani na umoja, katika utume mmoja na wa ulimwengu wote ambao Bwana Yesu Kristo alimkabidhi Mtume Petro na warithi wake. Ndugu mpendwa msikilizaji, njia ya mazungumzo kiukweli ni barabara ya kifarme, ambapo Baba Mtakatifu alihimiza chama hiki cha wanawake mjini Vatikani kutembea kila wakati kwa uaminifu na ubunifu katika utafutaji wa pamoja wa suluhisho zinazofaa kwa matatizo yanayopaswa kukabiliana nayo, pamoja na katika ujenzi wa kila siku wa jumuiya yetu ya kazi. Kwa kutembea katika njia hii ya pamoja, alisisitiza, tutajitahidi kujenga jumuiya ya kazi zaidi, ambapo watu hawatumiwi na kupuuzwa, ambapo tunasaidiana na ambapo thamani na uwezo wa kila mtu unatambuliwa na kuepuka kusababisha kutoridhika na chuki. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, turudi nyuma katika historia yake kwa ufupi. Chama hiki kipo wazi kwa wafanyakazi wa kike wa leo hii na watawa, wanaofanya kazi au waliostaafu wa mji wa Vatikani na pamoja na taasisi zake zinazohusiana na kiti kitakatifu. Wanawake hawa wanaamini kwamba wanawake ni rasilimali muhimu ya kuthaminiwa mahali pa kazi na katika nyanja zote za maisha na shughuli ndani ya Vatikani na nje yake. Kwa hiyo basi, walikuwa ni watu 12, bila kudokeza wale wengine 12 maarufu zaidi wa kibiblia. Ndio, walikuwa waanzilishi, ikiwa ni mwanzo wa kikundi kidogo cha wafanyakazi kutoka ofisi za Kuria Romana. Mikutano ya kwanza ilifanyika katika nyumba za kila mmoja, kwa kawaida wakati wa chakula cha jioni, na kati ya kula sandwich wakati wakifikiria na kuweka pamoja mawazo na mipango mingi ambayo ingefanyika kwa lengo moja. Kwa hiyo, kitu cha msingi kilikuwa ni kufahamiana na kuunda mtandao wa urafiki miongoni mwa wanawake wote walioajiriwa mjini Vatikani, ili kuongeza uwepo wao ambao si mdogo, kutokana na kwamba uwakilishi hadi sasa wa asilimia ya wanawake wanaofanya kazi mjini Vatikani inafikia takriban 24 ya jumla ya nguvu kazi, huku sehemu ikiongezeka hadi 26% ndani ya Kuria Romana kwa ujumla. Kwa hiyo mabadilishano kati yao yalikuwa yenye changamoto na ya kusisimua: historia tofauti za kibinafsi, mitazamo tofauti na asili tofauti, na tamaduni tofauti sana, wakati mwingine ziliibua maswali mengi na utata na mashaka. Kwa hiyo basi, baadhi waliogopa kuonekana kama labda ni chama cha wafanyakazi au angalau kundi la wanawake lenye uhasi. Wengine pia walihamasishwa sana kufanya jambo fulani kwa ajili ya utambuzi mkubwa wa wanawake mahali pa kazi. Lakini yaliibuka maswali, wanabainisha. Tulitaka kuwa nini? Klabu? Kikundi cha kitamaduni? Cha kiburudani? Wanaongeza. Matarajio ya wengine yalikuwa yapi? Kwa hiyo wanasema, tuligundua haraka hitaji la kuandika chama chetu kichanga kwenye karatasi kwa jukumu la uwazi kwa mamlaka husika, na ili kuhakikishia wanachama wa siku zijazo tulihitaji kuweka makaratasi yetu katika mpangilio, yani tulihitaji sheria ndogo, rahisi kusema lakini ni vigumu kuifanya au kuiweka katika karatasi hiyo, wanabainisha. Mkutano baada ya mkutano, hatua kwa hatua, ukizingatia utaalam na uzoefu wa wote, ilichukua miaka 4 takriban matoleo 30 na rasimu na ubadilishaji mwingi wa barua zilizoelekezwa kwenye sekretarieti ya Vatikani, gavana wa mji, mamlaka ya afya mjini Vatikani na ofisi zingine. Mkutano mrefu wa hatua kwa hatua uliojaa mapendekezo, marekebisho na ufafanuzi, mkataba ulichukua hatua yake ya mwisho na kupokea idhini rasmi. Kwa hiyo baada hapo walisaini hati za kuanzishwa kwa chama mbele ya udhibitishaji mnamo tarehe mosi Septemba 2016 na kusajiliwa chini ya kifungu namba 48 katika daftari la wanasheria wa kiraia la gavana wa mji wa Vatikani. Hatua hiyo ilikuwa muhimu na kuadhimishwa kwa chakula cha jioni katika nyumba mjini Vatikani, ambapo waliweza kumsalimia hata Papa Francisco kwa ufupi. Kisha waliporudi kazini mara moja, waliwafahamisha wakuu wote wa idara kuhusu habari hiyo na kuwaomba washiriki uundaji wa DIVA, yani chama hicho cha wanawake na wafanyakazi wanawake katika ofisi zao mbalimbali za Kuria Romana. Mkutano wa kwanza wa chama ulifanyika mnamo tarehe 23 Novemba 2016 katika ukumbi wa Marconi katika makao makuu ya Baraza la Kipapa la Mawasiliano. Wakati wa mkutano huo, wafanyakazi 40 walijiandikisha, ambao kufikia 2019 ulikuwa umeongezeka hadi zaidi ya 100. Ilikuwa wakati wa uwasilishaji na ufafanuzi fulani kile ambacho kingekuwa na matokeo ya michango ya kila mtu, wanaongeza. Tunafahamu kuwa kuwepo kwetu ndani ya Vatikani, na hivyo ndivyo tunavyotaka kutoa taaluma yetu katika huduma ya Papa, ya Vatikani kwa ujumla na kanisa, na katika jamii, tukiheshimu majisterio ya kipapa kila wakati. Pia tupo ili kuvutia umakini wa matatizo na mahitaji ya wanawake wasiojiweza na kutoa msaada halisi inapowezekana. Kwa hiyo mwanzoni mwa Desemba 2016 walijitambulisha kama chama kwa waandishi wa habari kwa taarifa za vyombo vya habari zilizosambazwa na ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu, ambavyo vilifuatiwa na makara na mahojiano katika lugha mbalimbali. Mpendo wa msikilizaji, katika kuelekea tukio la kuadhimisha miaka 10 ya chama hiki cha wanawake wafanyakazi mjini Vatikani, sina budi kumalizia na maneno ya Baba Mtakatifu aliyotoa tarehe 24 Oktoba 2025. Akizungumza na washiriki wa timu za sinodi kwamba ninatumaini kuendelea katika nyayo za Francisco, pia kwa kuwateua wanawake katika nafasi ya uongozi katika ngazi mbalimbali katika maisha ya kanisa. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika mkutano wa kumbukizi ya miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia wa kitume Amoris Laetitia. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 7 Oktoba 2026 ameendelea na katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yaani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo, mahusiano ya kanisa na ulimwengu, msaada unaonuiwa kutolewa na kanisa kwa kila mtu, kwa jamii ya binadamu, kwa utendaji wa binadamu kwa njia ya Wakristo, msaada upokewao kutoka kwa ulimwengu wa sasa, na kwamba Kristo Yesu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, nyakati zote ni zake. Miaka 800 baada ya kifo cha Mtakatifu Francisco wa Assisi, urithi wa maisha na utume wake umeendelea kutoa ushuhuda nchini Tanzania kupitia uwepo na huduma ya familia ya Kifrancisco katika maeneo mbalimbali, utume wa maisha ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Ushuhuda huo umepewa sura mpya kupitia uzinduzi wa kitabu St. Francis of Assisi in Tanzania, A Living Presence, uliofanyika tarehe 2 Oktoba 2026 katika kituo cha kichungaji cha Padre Pio huko Msimbazi Center, katika hitimisho la maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi tarehe 3 Oktoba kunako mwaka 1226. Katika madhabahu ya huruma ya Mungu kitaifa kia Bakari, Jimbo Katoliki Musoma nchini Tanzania, Dominika tarehe 11 Oktoba 2026, kutakuwa na uzinduzi wa shajara ya Mtakatifu Sista Maria Faustina Kowalska kwa lugha ya Kiswahili, na makumbusho ya tafsiri ya kwanza ya shajara kwa lugha ya Kiswahili. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilea ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika mama kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mambo leo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo. Baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa. Na mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 7 Oktoba 2026 ameendelea na katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo, mahusiano ya kanisa na ulimwengu, msaada unaonuiwa kutolewa na kanisa kwa kila mtu, kwa jamii ya binadamu, kwa utendaji wa binadamu kwa njia ya Kristo, msaada upokewao kutoka kwa ulimwengu wa sasa, na kwamba Kristo Yesu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, nyakati zote ni zake. Huo ni mtasari wa vipengele vya Gaudium et Spes kutoka nambari 40 mpaka 45. Katekesi hii imenogeshwa na sehemu ya neno la Mungu: ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikole? Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakumbusha kwamba kanisa liko katika ulimwengu na linaloishi na kutenda kazi pamoja nao, ni kama chachu na roho ya jamii ya kibinadamu. Kanisa linaponya na kuinua hadhi ya binadamu, linaimarisha na kupiaisha familia ya kibinadamu, na hivyo kugeuka kuwa ni familia ya Mungu, kama vile mwana wa Mungu alivyotoa mwili ili kuupa ulimwengu uzima na kuupatanisha na baba yake wa milele. Vivyo hivyo kanisa linaishi ulimwenguni kama ishara ya kutoa mwili kwa Mungu, likidhihirisha mpango wake wa kuwafanya wote kuwa watoto wake chini ya familia kubwa ya wanadamu. Hivyo kanisa husafiri katika historia, katikati ya mataifa na tamaduni, na kuingiliana huko kwa maisha na mataifa kunalifanya lielewe wazi zaidi kwamba utume wake una mwelekeo wa kihistoria na unahusisha wajibu kuhusu jinsi mahusiano ya kijamii yanavyoundwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema utume mkuu wa kanisa ni kuwasaidia watu kushughulikia masuala mazito ya maisha, yale yanayohusu asili na hatima ya binadamu, pamoja na maana ya upendo na mateso, mantiki ya kutafuta faida kwa gharama yoyote na upotoshaji wa taarifa huleta hatari ya kuweka shinikizo lisilofaa kwa watu ili waendane na mtindo wa maisha unaolenga matumizi ya mali, ili hali mioyo yao imeumbwa ili kutazama juu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakumbusha kwamba utume wa kanisa hutimizwa pia kwa kuchangia katika ujenzi wa mji wa duniani. Hata hivyo, mbinu na malengo yake si ya kisiasa kimsingi, bali yanajikita katika kushuhudia imani na upendo pamoja na kujitolea kwa ajili ya haki, amani na udugu wa kibinadamu. Katika kumwabudu Kristo Yesu aliyekufa kwa ajili ya wasio waadilifu, mwamini hawezi kukubali ukandamizaji wa wanyonge na maskini, wala mifumo isiyo ya haki inayodumisha hali ya utegemezi na ukosefu wa usawa. Mafundisho jamii ya kanisa huongoza matendo ya Wakristo wanaposhirikiana na watu wote wenye mapenzi na nia njema kukuza ustawi wa wengi. Kwani kanisa basi hakuna kitu kilicho karibu zaidi na moyo wake kuliko kutumikia ustawi wa wote na kuweza kustawi kwa uhuru chini ya utawala wa wote wanaoheshimu haki za binadamu na familia na kutambua mahitaji ya ustawi wa wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ili kutekeleza vema utume wa uinjilishaji, kila mtu aliyebatizwa lazima ajitolee kushirikiana na neema ya Roho Mtakatifu ili imani yake ibaki hai na kudhihirika katika matendo thabiti. Hakika kama mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanavyowakumbusha waamini kwamba pengo kati ya imani inayokiriwa na maisha ya kila siku ni moja wapo ya makosa makubwa zaidi ya nyakati zetu. Katiba ya Gaudium et Spes inataja hasa utume wa waamini walei ambao kwa nguvu ya ubatizo wao wanaitwa kupiaisha ulimwengu kwa roho ya Kikristo na maono ya tunu msingi za kiinjili. Maeneo makuu ya utendaji huu ambao unaweza kabisa kuitwa wa kikuhani bila shaka ni familia na mahali pa kazi, ingawa unaenea katika medani mbalimbali za maisha. Hatimaye, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linaendelea kufuatilia kwa makini matukio na maendeleo ndani ya jamii. Ni wajibu wa taifa zima la Mungu na hasa wachungaji na wanataalimungu wakisaidiwa na Roho Mtakatifu kusikiliza kwa makini, kuzipambanua na kuzifafanua sauti mbalimbali zinazosikika katika nyakati hizi na hatimaye kuzichambua mintarafu mwanga wa neno la Mungu, mapokeo ya kanisa kama vigezo vikuu vya utambuzi huo. Jambo hili linahitaji mtazamo wenye uwiano usioathiriwa na mitindo ya muda mfupi ya kitamaduni na wenye uwezo wa kutazama ulimwengu kwa jicho chanya, huku ukibaki imara katika kulinda na kutangaza ujumbe wa Injili katika ukamilifu wake.
1: Mungu inena, wewe ni Mungu kila wakati.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, miaka 800 baada ya kifo cha Mtakatifu Francisco Assisi, urithi wa maisha na utume wake umeendelea kutoa ushuhuda nchini Tanzania kupitia uwepo wa huduma ya familia ya Kifrancisco katika maeneo mbalimbali ya utume na maisha ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Ushuhuda huo umepewa sura mpya kupitia uzinduzi wa kitabu cha St. Francis of Assisi in Tanzania Living Presence uliofanyika tarehe 2 Oktoba 2026 katika kituo cha kichungaji cha Padre Pio Msimbazi Center jijini Dar es Salaam, katika hitimisho la maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi tarehe 3 Oktoba kunako mwaka 1226. Kitabu hicho kilichotayarishwa kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza kinaangazia kwa mtiririko wa kihistoria namna roho na urithi wa Mtakatifu Francisco ulivyojikita nchini Tanzania kutoka katika hatua za mwanzo za ujio wa Wafransiskani hadi huduma zao zinazoendelea katika nyanja mbalimbali za maisha ya wananchi wa Tanzania. Kwa mujibu wa kitabu hicho, historia ya uwepo wa Wafransiskani nchini Tanzania ulianza kunako mwaka 1921 wakati kundi la kwanza la mapadri wa Fransiskani wa Kapuchini kutoka nchini Uswisi pamoja na masista walipowasili Dar es Salaam. Tangu wakati huo, uwepo huo umeendelea kukua na kuenea katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, huko karibu mashirika 20 ya Kifransiskani yakiendelea kutoa mchango wao katika utume na maisha ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Kitabu kinaeleza pia hatua mbalimbali za historia zilizofuata, ikiwemo ujio wa Kapuchini kutoka Tuscana nchini Italia katika miaka ya 1960, pamoja na ndugu wa Francisco wa Conventuali kutoka nchini Poland waliofika kunako mwaka 1988. Aidha, kinaangazia kuendelea kukua kwa nafasi ya Wafransiskani wazao wa Tanzania katika kuendeleza karama na utume huo. Kwa mtazamo huo, historia ya Wafransiskani nchini Tanzania haiwasilishwi kama kumbukumbu iliyofanywa katika vitabu, bali kama amana na utajiri pamoja na urithi ulioendelea kuishi na kuzaa matunda katika kizazi cha sasa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uzinduzi wa kitabu hicho umebeba dhana ya uwepo hai ambayo ndiyo msingi mkuu wa maudhui yake. Uwepo huo unaonekana katika maisha ya kiroho, huduma za kijamii na juhudi mbalimbali za maendeleo fungamani ya binadamu ambazo zimehusishwa na familia ya Kifransisko nchini Tanzania kwa miongo kadhaa kwa sasa. Mchango huo umeonekana pia katika sekta ya elimu na afya pamoja na huduma nyingine zinazolenga kuboresha maisha ya wananchi na kuimarisha maisha na utume wa kanisa. Kwa namna hiyo, historia ya Wafransiskani Tanzania inakuwa sehemu ya historia pana ya utume na uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kitabu hiki kimeandaliwa kama kumbukumbu ya maadhimisho ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Kitabu hiki pia kinahimiza urafiki kati ya Tanzania na Italia ulioanzishwa tarehe 4 Agosti mwaka 1965, na mwaka 1972 Tanzania ikafungua ubalozi wake mjini Roma. Katika hafla hiyo, balozi wa Italia nchini Tanzania Marco Coppola alimkabidhi ndugu Paolo Bodrini wa Francisco wadogo waliofanywa upya wanaohudumu Pomerini Iringa heshima ya Knight of the Order of the Star of Italy. Heshima hiyo imetolewa kwa kutambua mchango wake katika kukuza urafiki kati ya Tanzania na Italia kupitia uwepo na huduma yake nchini Tanzania tangu mwaka 1984. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mashirika ya kitawa pia yamechangia kwa namna ya pekee kujenga mahusiano ya watu, tamaduni na mataifa. Kwa muktadha mpana wa kanisa nchini Tanzania, maadhimisho ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi anatoa nafasi ya kutazama upya safari ya familia ya Kifransiskani nchini Tanzania na mchango wake katika maisha ya watu wa Mungu kutoka mwaka 1921 hadi leo. Historia hiyo imepitia vizazi mbalimbali vya wamisionari, watawa wa Fransiskani wa Kitanzania wakiambata na huduma katika imani, elimu, afya na maisha bora ya jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 7 Oktoba 2026, mara baada ya katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, amewapongeza watu wa Mungu kutoka nchini Poland, hususan mahujaji kutoka jimbo Katoliki la Romza waliofika pamoja na askofu waori kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maadhimisho ya jubilea ya miaka 100 ya kanisa lao mahalia, pamoja na mahujaji kutoka jimbo la Siedlec na maaskofu wao. Baba Mtakatifu ametumia fursa hii kuwaweka watu wa Mungu kutoka nchini Poland chini ya ulinzi na maombezi ya Bikira Maria mama wa upendo na ya Mtakatifu Maria Faustina Kowalska, bikira mtume wa huruma ya Mungu, ambaye mama kanisa amefanya kumbukumbu yake hapo tarehe 5 Oktoba ili katika hija ya maisha yao kila siku waweze kumtegemea na kumtumainia Kristo Yesu, Bwana wa historia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ni katika muktadha huu madhabahu ya huruma ya Mungu kitaifa kia Bakari, Jimbo Katoliki Msoma nchini Tanzania, Dominika tarehe 11 Oktoba 2026 kutakuwa na uzinduzi wa shajara ya Mtakatifu Sista Maria Faustina Kowalska kwa lugha ya Kiswahili na makumbusho ya tafsiri ya kwanza ya shajara kwa lugha ya Kiswahili. Itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 18 Februari mwaka 2026 aliwakumbusha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwamba tarehe 22 Februari mwaka 2026 Mama Kanisa aliadhimisha kumbukizi ya miaka 95 tangu Kristo Yesu wa huruma ya Mungu kwa mara ya kwanza kabisa alipomtokea Mtakatifu Sista Maria Faustina Kowalska. Tukio hili likawa ni chemchemi ya rozari ya huruma ya Mungu pamoja na sala yake.
1: Mlima wa huruma ya Bakari, nje kuchota baraka, neema pia amani.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni kutokana na muktadha huu hayati Baba Mtakatifu Francisco, kwa kusikiliza maombi yaliyowasilishwa na watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, na baada ya kufanya upembuzi ya kinifu kuhusu maana na utajiri wa maisha ya Mtakatifu Faustina, aliridhia na kutamka kwamba Mtakatifu Maria Faustina Kowalska bikira aingizwe kwenye kalenda ya Kirumi na atakuwa anakumbukwa na waamini wote tarehe 5 Oktoba ya kila mwaka kama kumbukumbu ya hiari. Maagizo haya yanapaswa kuingizwa kwenye kalenda ya vitabu vya liturujia kwa ajili ya maadhimisho ya ibada ya misa takatifu na sala ya kanisa kwa kuzingatia maelezo yaliyotolewa kwenye tamko hilo.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakuletea makala kuhusu wanawake. Chama cha wanawake wafanyakazi wa Vatikani kilianzishwa mnamo tarehe mosi Septemba 2016, ambacho kwa hakika kinawakilisha tukio la kihistoria ambalo lilikuwa halijawahi kutokea hadi mwaka huo. Ni katika mkutadha huo, katika kuadhimisha miaka 10 ya uwepo wa chama hiki, tarehe 8 Oktoba 2026 litafanya maadhimisho mjini Vatikani katika ukumbi wa Pio wa 10 kwa kuongozwa na mada wanawake katika mji wa Vatikani, miaka 10 ya uwepo, historia ambayo inaendelea. Wazungumzaji katika hafla hiyo pamoja na wengine ni rais wa chama hicho cha wanawake, Kardinali Gianfranco Ravasi, rais mstaafu wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya utamaduni na elimu, na mwanzilishi wa Coltile Gentile, yaani ua la watu wa mataifa, kwa ajili ya kuhamasisha mazungumzo kati ya waamini na wasioamini kuhusu masuala ya changamoto kuu zinazokabili jamii mamboleo, na mabalozi wa kike wanaowakilisha nchi zao. Hata hivyo, katika fursa hiyo tarehe 5 Oktoba, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na wawakilishi wa chama hiki alisema uwepo wa wanawake ni utajiri ambao lazima utambuliwe na kuthaminiwa zaidi. Mbali na usikivu maalumu kwa watu na mahusiano, huleta pamoja na usikivu maalumu kwa watu na mahusiano vipaji vya kibinadamu, kitaaluma na kiakili vilivyomo katika uzoefu na mawazo ya kike. Wale wote ambao katika nafasi mbalimbali na kwa majukumu mbalimbali wameitwa kushirikiana na kazi yao katika huduma ya Papa huunda jumuiya ya kikanisa, wakishiriki katika roho ya imani na umoja, katika utume mmoja na wa ulimwengu wote ambao Bwana Yesu Kristo alimkabidhi Mtume Petro na warithi wake. Ndugu mpendwa msikilizaji, njia ya mazungumzo kiukweli ni barabara ya kifarme, ambapo Baba Mtakatifu alihimiza chama hiki cha wanawake mjini Vatikani kutembea kila wakati kwa uaminifu na ubunifu katika utafutaji wa pamoja wa suluhisho zinazofaa kwa matatizo yanayopaswa kukabiliana nayo, pamoja na katika ujenzi wa kila siku wa jumuiya yetu ya kazi. Kwa kutembea katika njia hii ya pamoja, alisisitiza, tutajitahidi kujenga jumuiya ya kazi zaidi, ambapo watu hawatumiwi na kupuuzwa, ambapo tunasaidiana na ambapo thamani na uwezo wa kila mtu unatambuliwa na kuepuka kusababisha kutoridhika na chuki. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, turudi nyuma katika historia yake kwa ufupi. Chama hiki kipo wazi kwa wafanyakazi wa kike wa leo hii na watawa wanaofanya kazi au waliostaafu wa mji wa Vatikani, na pamoja na taasisi zake zinazohusiana na kiti kitakatifu. Wanawake hawa wanaamini kwamba wanawake ni rasilimali muhimu ya kuthaminiwa mahali pa kazi na katika nyanja zote za maisha na shughuli ndani ya Vatican na nje yake. Kwa hiyo basi, walikuwa ni watu 12, bila kudokeza wale wengine 12 maarufu zaidi wa kibiblia. Ndio, walikuwa waanzilishi, ikiwa ni mwanzo wa kikundi kidogo cha wafanyakazi kutoka ofisi za Kuria Romana. Mikutano ya kwanza ilifanyika katika nyumba za kila mmoja, kwa kawaida wakati wa chakula cha jioni, na kati ya kula sandwich wakati wakifikiria na kuweka pamoja mawazo na mipango mingi ambayo ingefanyika kwa lengo moja. Kwa hiyo, kitu cha msingi kilikuwa ni kufahamiana na kuunda mtandao wa urafiki miongoni mwa wanawake wote walioajiriwa mjini Vatikani, ili kuongeza uwepo wao ambao si mdogo, kutokana na kwamba uwakilishi hadi sasa wa asilimia ya wanawake wanaofanya kazi mjini Vatikani inafikia takribani 24 ya jumla ya nguvu kazi, huku sehemu ikiongezeka hadi 26% ndani ya Kuria Romana kwa ujumla. Kwa hiyo mabadilishano kati yao yalikuwa yenye changamoto na ya kusisimua: historia tofauti za kibinafsi, mitazamo tofauti na asili tofauti, na tamaduni tofauti sana, wakati mwingine ziliibua maswali mengi na utata na mashaka. Kwa hiyo basi, baadhi waliogopa kuonekana kama labda ni chama cha wafanyakazi au angalau kundi la wanawake lenye uhasi. Wengine pia walihamasishwa sana kufanya jambo fulani kwa ajili ya utambuzi mkubwa wa wanawake mahali pa kazi. Lakini yaliibuka maswali, wanabainisha. Tulitaka kuwa nini? Klabu? Kikundi cha kitamaduni? cha kiburudani, wanaongeza. Matarajio ya wengine yalikuwa yapi? Kwa hiyo wanasema, tuligundua haraka hitaji la kuandika chama chetu kichanga kwenye karatasi kwa jukumu la uwazi kwa mamlaka husika, na ili kuhakikishia wanachama wa siku zijazo, tulihitaji kuweka makaratasi yetu katika mpangilio, yani tulihitaji sheria ndogo. Rahisi kusema, lakini ni vigumu kuifanya au kuiweka katika karatasi hiyo, wanabainisha. Mkutano baada ya mkutano, hatua kwa hatua, ukizingatia utaalamu na uzoefu wa wote, ilichukua miaka 4 takribani matoleo 30 na rasimu na ubadilishaji mwingi wa barua zilizoelekezwa kwenye sekretarieti ya Vatikani, gavana wa mji, mamlaka ya afya mjini Vatikani na ofisi zingine. Mkutano mrefu wa hatua kwa hatua uliojaa mapendekezo, marekebisho na ufafanuzi, mkataba ulichukua hatua yake ya mwisho na kupokea idhini rasmi. Kwa hiyo baada hapo walisaini hati za kuanzishwa kwa chama mbele ya udhibitishaji mnamo tarehe mosi Septemba 2016 na kusajiliwa chini ya kifungu namba 48 katika daftari la wanasheria wa kiraia la gavana wa mji wa Vatikani. Hatua hiyo ilikuwa muhimu na kuadhimishwa kwa chakula cha jioni katika nyumba mjini Vatikani, ambapo waliweza kumsalimia hata Papa Francisco kwa ufupi. Kisha waliporudi kazini mara moja, waliwafahamisha wakuu wote wa idara kuhusu habari hiyo na kuwaomba washiriki uundaji wa Diva, yani chama hicho cha wanawake na wafanyakazi wanawake katika ofisi zao mbalimbali za Kuria Romana. Mkutano wa kwanza wa chama ulifanyika mnamo tarehe 23 Novemba 2016 katika ukumbi wa Marconi katika makao makuu ya Baraza la Kipapa la Mawasiliano. Wakati wa mkutano huo, wafanyakazi 40 walijiandikisha, ambao kufikia 2019 ulikuwa umeongezeka hadi zaidi ya 100. Ilikuwa wakati wa uwasilishaji na ufafanuzi fulani kile ambacho kingekuwa na matokeo ya michango ya kila mtu, wanaongeza. Tunafahamu kuwa kuwepo kwetu ndani ya Vatican, na hivyo ndivyo tunavyotaka kutoa taaluma yetu katika huduma ya Papa, ya Vatican kwa ujumla na kanisa na katika jamii, tukiheshimu majisterio ya kipapa kila wakati. Pia tupo ili kuvutia umakini wa matatizo na mahitaji ya wanawake wasiojiweza na kutoa msaada halisi inapowezekana. Kwa hiyo mwanzoni mwa Desemba 2016 walijitambulisha kama chama kwa waandishi wa habari kwa taarifa za vyombo vya habari zilizosambazwa na ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu, ambavyo vilifuatiwa na makala na mahojiano katika lugha mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, katika kuelekea tukio la kuadhimisha miaka 10 ya chama hiki cha wanawake wafanyakazi mjini Vatikani, sina budi kumalizia na maneno ya Baba Mtakatifu aliyotoa tarehe 24 Oktoba 2025 akizungumza na washiriki wa timu za sinodi, kwamba ninatumaini kuendelea katika nyayo za Francisco, pia kwa kuwateua wanawake katika nafasi ya uongozi katika ngazi mbalimbali katika maisha ya kanisa. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika mkutano wa kumbukizi ya miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia wa kitume Amoris Laetitia. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.